Si ufonga male na tia maa mata ta taimi le o valu ne minute ua te ai nei le se fulu male lua. Tala le tau, o le aso e a wawa e to ulu solo ti munga maa e langi le lei. E a wawa e to ulu solo ti munga maa e langi le lei. E felanu lanu wa ile aso yono te unwa faala e ya. O le pine wha mau o le tau lea. Na o walu ese Murray Bank Plains le tai au nei e a ngai mai nei le potu wata lau o a waoa. E o mai le ta avale I kuna matua I mamafa ti munga. E o mai le ta avale I waiko langi mama manu le avule la o le sulu mana ele la. O le pine wha mau la na o le tala le tau. E le o se tala vaneai I le whaafonga mai ele atunu. E fe lanuran wai le mafu angalea wo ufa so e fe lanuran wai. Na o wo mai o mai awa ai le sau la lea mai waiko e o mai tonu le tatou potu fasal o mai ne tatou potu fasal la o matango fie I a le tulanga le tau lea langi le lei a le winga la na la o fa so atu le ai e le o se tala pepelo I a pia o tasin mesa o le tau I a o le na a o o tai au langi le lei. O le aso lulu la vai ele vai a toi langi le lei le a foina le aso a tai au, vai ngana mo tai au, aso sulu la malo si le la, I a fapena foina te le le malulu, a foi le a wawa, pe foina le a pa lasi ti munga, o kalmana I o le mafana fana, ese foi ese, o pe o sala na, e filan lan wai ia foi le ia anga le tau, ia e pe ole foi na le au mai le matai sili, a wale, si o manga, ia talfia ngai, ia malo soi fua malo loina e alena. Bunia la vaa, fasao muatai au.

Luo se fulu ni minute wa te enele se fulu male lua e lawa la leo alfa e pi vautes male tasi fa mo aso lua aso se fulu male valu aguzo lua fe lua se fulu male ono le wa tole vai aso talu na fai le tusinga ingoa. Tolu se lau ono su fa le sala pe a le fa atumuina. E ile uvoilele, it's better late than never. Pona le fakum, pusa pe tuai. Ole fautuanga na le amai. Tu sa pe tuai a ia fa atumu. Tau se lau onsu va, na tasi vai aso, it's okay. Lua vai aso, that's okay. Tolu lua vai aso, o e fia poto. Oa, ue le I fakumua. Ole la okay ya u yo tele fu yo poto ai or tu langal na to se la won su va oka e foi le ele ta wale tu wai ai ta wale fa atumu a pe tu wai ya tu lava a la va I fo a ya ole o fa atumu lava ya ya tu langa na a tele lava o na yo ta tu tanga ta o atala no atu I wa uma va wika ile le ni va ile le o to a ya na Se i tatuo mai la nao I lunga o I nao te ilo o nae on lava ia le puntanga a ia wata hea ulea se asa. Ai se I tatuo mai la ilea tunu nei. Ia ku lava lau kenge lea o ai fo ia lau ia I lau sista makua lea o Pauline. Kenge le va ia oe. E ila al mele na lu I nei e Pauline. Ana nafi. O le tulanga la lea I le super. Super. Holy super innovation. E ia il pointe manaia. Ioi, fa pele tala le leader leo le One Nation, Pauline Hanson. E ta tau ona access ia, e tangata uma, a tangata citizeni Australia, e la tau super,

Luas e fulu nei minute ia o Natalia o le taxi. Ta po le taxi ia fo le tato po kalame al afa mua mua ia a ta le lua ia o mai fo le vaenga lau fainga lwenga ia pe o na masa niai. O le e-scooter ma le e-bike. Electric scooter ma le electric bike. O la o fasu atu I le vaenga lea. O te whautua ia uia le tātou watu no. Aua ne I whaialo sao I le vaenga lea. Ma fuan whaiatu lau tala I le taulanga lea. Ona ole ole o I la tau ia. E vo I lea e se le whaale unga le masau. Ole ole ole o taulanga wana I le. E oso I folawa ale o luma o lau ta'awale, o au tafa o lau ta'awale, pe kolosi I fo I luma o lau a. Me lana, o wafautua ina atua e atata o tuno, tu u lava I o a, wala e le lavea oe, a e le lo paka I fo ase sila I luma atua oe, a ya, a wawa ova ai, I le te le yo, o fa'ala velave e mafua mai I vaenga nea I le I scooters a. Masalo o mai te I o tae ao e o le ua iai I a tūlanga o I le o fa'a tūlanga ina o le sawa sawa o le electric bike le ma electric scooter I fo I le tonu o tūlanga ma tūlanga wa mena. E fai fo I lala utalai to tonu fo I o shopping center kale le ma fau fau tu lo. Ese ava I le o pe I la va o la I lungo le au wala. Ese le fo le a fo I le o le whanua noanga. E pe I po I le pe use virus fo nga le le o le popo le ala tau. A fai la la la vea ya. Ese I la vea la ele ma fai fo na tu e o a. Po e soa po le a. O tele ia whaina, o tu tupu mai ai, wāenga nei, se fulu ono tau sanga, se I o a tae ao, o utoe o mai poile ia ona a watu la lea, toi whaalau tele atu lawa, ia le I scooters la nei, ma electric bike, ona e illegal, na whai poile a na o tu tonu lawa o le tau langa, ina ia whaa whaingo fiai le feo inga, o tangata, peita I ane, ia o ese la tu langa le wa o mai ai, Ai o le whaanoa noanga fo'i e I liko ia isi ia scooters ia ma electric bikes ia ua whaingale o whaatau mai tu tonu o le atunu. O le mela na whaanoa noanga pe whaafea ona o mai fo'i lele a company ma ia ua au mai overseas o le fo'i le o le malo si anga a o lo tu u tu tonu pe a o whainga o ta'awale voingale a emanga o a makua I ia ole tapula alavai o ta avali tutonu I nei ia ola wa umalfa atu ulanga ina ia ai a avatu neila ili stala lau ta avali vo ili register I fesili ole ari ta usanga wa mele ton ta avali vo ia ilua awa a ilua oni tutonga oni mea vo ia matua I pingi ele oni ta avale fo I normal e feo I fo I ia au matua qualified special equipment po a mea pa, ia malosi ele sawa sawa ia o te levo le nao le a tupe le stala pa ele o le ta ua lon va inga na ele te tau ona o mai nei a tu a inga o le fa mua mua le saonga le mu o tangata nu ia e peila o le va inga na ia te au lava ia, ma la o fautuanga. Ia e te tau lava ona, po I lele awane I a luifo lava ia o tafa, let them go. A wā ole nai, e pi folo oe, e watu loe, e su e lava e, ia o nai whanau mai, fo isisi wha lava lava, a te iloa oe, ole nā ua e, tu ua, ua fo ina le, ua iloto mau lalo tu ua I e whailo na fia e, fia kama ia laku alu atua pā I folo e, le sila I luma atua oe.
ia pe ona watu watu ia e fai tangata nai luma a ole fai mai voi ia al ma fau fau tangata nai luma tu oe ia ele tu tu sala ia le mela nai mau a pe la o vai ngana wata va ai ai ele tele o a fa la ve la ve tu lai mai a ia ai pe o alu alu ese vo na le a ia a o tu pe o tu pe o la to a by song ale mu ya mai se po ye alom fa nau tu ton o ta vale ya awa tu langa na a o te lo la ye fo inicio o ta to wa tu no o lo la to fa nga ina fo ila tu nga ye a if you are fa atau ba ola e lunga lava o le fo ile o le speed a e o lo o fo ile lo o a fa ta waine la to ia le saunga le mu a le ngata ilia ia o le tapula a o le sawa sawa a le o fa atu la ngaina a ai o le pela o le vaenga na a ua le fo ila ua fo ile ua na paule vaenga la tamai a fa apea la va e la vea a e soa e avea i lava le scooter neima le po le electric bike lea ia e fatama ia e le peila o ta avale e la vea ia e fiso ta ia tu ia te oe o fia le mea le ia ila o ta avale te alue piki mai ai a o kamala ia na a le uma avea rava e le to e ta uatu fo e te oe po o fia le a na le avea e la fo ina le e le vaenga wanga fa ana ia tia ia peila a faila o le na fa a lo isi tu peteli ile tu ainga scooters boy electric bike wa ai voi na electric bike o ka fio lai ia peila o vainga na ia e le se tu peteli fo gale ia a le ale umina e fa anga ina ia ai la vea ia mai maule na tu pe a pe o tu langa la o le ua a se mea o Yulai, le sa fa pa a mama fainai ia le tū la fono le tū tonu la vai o Queenselani o le tū langa le o tele ina voile ina na afiai ia o tātou tangata anu o stadia.

Estuvo feliz en mi calle, marcha tu time leo, se fue marcha sin minute o natale o le tasi. Nai fai tuanga a mole mamalo yo tato, o tu nu, le tu langa le wei le tau, ile malulu, e ye ile aso, aso lulu. Aso lulu le vai aso lea. Oh, se malulu. A laila. Laila, ia pi o le afura o titele le fulu, fita lei, alom whanau, ia tutonu o shopping center, ia pe taimu o fō mai, ia aveina i alom whanau, ia awhaie e nai tāua le, wale le vaitale, nai tamaiti, wake ato antibiotics, ia e fōinale le, ile fingatale o yei a tauma faivo ile avi esi na yalum whanau tei vo ile ai tangata mātu tu ei tei mi vo ile le ia fita lei ia alai a lata lata atu nei whanau nei fautuanga a ia wai ile o si hawa inga a olmea tā walawa ia whaso atu ale malu fo si o tātou atu nuu a ia eivo ile tei mi e ngalo ai ia alai fautu atu ai foi a penisini e faa umar pensinia ta lava lulima ia le anlire i o le matu faitu ta lava lutasi le ethanol o te le iba aila i le tiso o le tiso aia ia o lai taunga ta lava a pe o vaenga na faa soa soa ina maalia ir ta lali si nisi toi ina fai mai a faa pe e tasi le ta avale. E tasi li ta avale lea fea lua ili ta avale lea a ave tamaiti lea aonga, ave whainga luenga, to e piki ki tamaiti lea aonga, to e piki mai leo whainga luenga, arutina whaili ta avale ta whaatau, e lea ise malo o longa le ta avale nei. Ia, o lono winga, e whai o lea ise malo o longa le ta avale, a o lea ivo ise malo o longa ale ave ta avale. O le mea lai tūlai mai, e sili atu pe whaalua whaatoluina le tīngā ina o le tangata lea whealua i le ta avale e whai ia Aaron's lea a whealua i mea i lo le tangata lea lu whainga luenga. So, o le ala le solution o le mea tanu whai. O le ala le solution e tau na whai. Ia pe alau, o le vaenga na o le e whasoa mai e nisi a mai o le tīngā ina ia a ave la whataita inga la. A wha pia e to a whā ta maiti nei pe to a lima. E ese ta maiti to a lua ave le kea, ese ta maiti ave le primary, ese lea onga maualunga ave e le siwa. So va aila ele e ile aso uma a ole routine le ale tina ia porta ma fo ia pe a faile ta sirta avali a ai alu le sia pe o vainga na o lono winga o le fa pe mai tau ma fai ia tofu lava a tangata o vainga i fainga winga a tofu tangata ma lan ta avali o i na voila o le ai loa i le tamaditi lea po o le teine i titi, fa asoa soa o lana mea tuko tino lea, o lono winga, o le ta avale a watatawa na ola vo ile independent, a awal fa alango lango i matua. Mana i ana fa asoa, a. A wa o tei loa, o le toa te le i o tatou, leanga o le alofa fo i lea, a. A ma i loa lala ta avale, lala le mea soa. A, o lala le mea soa. Fai atu i fo, ya. Yeah.

0: Le Five Stars na mo lona saule tatou pukala me ioe mai ai le tatou taimi I le se fulu ma le lima minute e te ai le lua le tatou tautua auina atu te siʻufofoga sa mo I tonu o Brisbane nei le ala leo le faepi ua valu tese ma le tasi faamo I lau le tio. O le tulanga o lo iai le tātou pokalame ma tulanga tātou te whasoa iai ma ua fo iai so tō whingalo pia whai te tala le tātou lenga se teimi o luma. E si tō tātou tō e tepa I mea o lo o tupu sa tupu ma o le ati tupu mai si o tātou tunu I Samoa tu tonu o Australia nei o lo o ala ala mpapa o ai le mamalo si o tātou tunu ia le ngata fo I leo ke lope. Tele me o lo tupu I le nei vai teimi I le laulangi I whape fwoi si o tātou tunu o nei mua mua tātou se atu I Samoa o nei na usu I ai le fono a le pale mene po le fono ao ao si o tātou malo whaitu la fono I Samoa le malai ti a fau ia ma whatau tō ai le tamā o tamā po le whatamā fwoi ia po le alawa le tau e tau ai e tātou I le fionga I le minister fau a le palemene po le kabineta o lo tu lai mai nei taimi tono le whainga maloa Samoa ia vea ma minister le a fionga ia tea to ala pe ato ua vea o ia ma minister o fono whaitu la fono ma le minister o sulfainga o se tulanga lea ua whaea ina ai fo I le tautua a le toi ultaia a le tātou atunu o lo I tono o le palimene stasi neio ta mamatua te iloa o le ulu matua lava le I tonu o le palimene stasi leo o ultaia matua I tonu o le palimene o lo iai le teimene nei o te iloa fo I o le toi ina matua lava lea I soifua o I lato uma o lo iai Samoa I tono le palimene le teimi nei. Ia, a le ua whaeaina ua tō fia e le whenga maloa le fast po le whatutua le atua Samoa tasi e whai ma minister o lana mata whai oi o le fono whai tū la fono. Ia, ma sul whainga pe ona tō fia I ai le awhionga fo I le whamasino o whamawai atu o I or komisino o sulfa inga le fionga ya Vui Clarence Nelson ya ole tulanga na pe ne yai tofia fo I le tofai ya fa moe tauloa ashu link e ave ma pure sili ole ofisa so tusi al malo ya o tulanga ye pe ona yai ya tulanga sa tupu mai le fono ana nei ia ono pau ia nai mea na mau atu ia ae o tele I loa po anisi tulanga e tele o lo o finawai fo I le fontanga I mta upu pe ona iai masani ai le palimene nei taimi ia amale taimi fo ua fano ae nai pauna nai mea ta ua le ano o pikia mai ia a wafo I tatu po kalame o le nei aso O me olo tupu I Samoa e nao tau silafia le tele lava o ia lava aso e sau, aso le vai aso, e ai lava me tupu. Ua tau fia nei se tasi o tau lelea, o lona ala lafanga, o o le pitonu ule I le pā o sale o panga, ma aua.
1: Aua e kukuila.
0: Aua e kukuila. E lua la lafanga o le sui lea. A leo pu e mailo nata I lungo o penga tawhailangi. Ia ma ua wha maunia fwoi. Ua loka nei e leo leo. Ia le uso lea. A ona I nem whai ona whai eisu su enga ma tūlanga. E ma tau tia le tūlanga pe ona o iai. Ma tua fwoi o loo yo tawhia nei I Samoa. Ni isi o uso o Samoa. E no nofo I atunu I fafo. E tasi le uso e nofo le atunu nei le tolua. Tolua uso e nofo le atunu nei o Australia. A e to tasi e nofo I New Zealand. O lo tau fia umala tau I Samoa. Ono tulanga lava lea o le whamatau. Ia pole pule, tau pule pule. O tulanga ia o lo iai i samål. Tag min nej. Jeg lærer la ua forpopo nej i Maleusolea. Jeg har lært for pe tu la i lær som mor se tjema ja. Ja. E fajelona a fajelona fa masinonga ya male mafu anga foi wala yona ya faya ya tulanga va pea e matautia ona si das fia fo il malo ta tu tunu ole fion ri palmia e elo na picho i le pa i le no ule o sale panga e elo na picho i na e le ngatcha e matai ai e matai sa matai fo sion tu a tina ya ai ole wa matai fo ia le afion ai palmia i le fa le le fango le o le pa po le tu malo le pa e o ia tu langa e mate tia fo ia tu langa ona e ole tau fa fe le wa mai lunga po o tau fa matau ya e mate tia ia le fa punga lo sau ya ona i lava tu langa e le tu langa fa ngofie i le soifu o le tangata soifu e ia il tulanga popole ona tatou te le iloa me tutupu ia o tulanga nape ona tulai mai Samoa i le nei foʻi aso ma ni tatou talape ona tuuina mai Samoa a Vitoria o le ua mai e tatou toeina lea e le fai mai tou te ifi uma a tatou toeina le fai mai tou te ifi uma ia le ua tulai mai le minista o fai o ia minsta e na te vaia le portfolio leo le fono fai tu la fono po le moto fono ia ma le surfainga
1: e a wala wange i fiu na wane i fasesi o ae pa pe ngetko ingo ke i fiu ma a wala wange i kore fiu na wane i fasesi o ae o wanga i fiu ma ko inga
0: ale isto ina fu i e tō wha ma mau. Lava lan tō wha ma mau e lava fō i lan wha utautanga e fō i tua fō i luma fō i au tafa i a lona whinga ngalo ma lona e whai a i sana saunoanga e mo i lava lana fōna sanga le tō te ifi uma i a le alawa na whai na whai lava le palota e le i whai le palota
1: ki okay, yeah. I can have a melonga di makosi. At the time, then I'm for you. No, you cook if you. Yeah, my last is you cook if you don't have even a year. Cook if you, my yeah.
0: Yeah, only too long and nappy on a chilinish talo to put my foot in New Zealand, if I hang on New Zealand, in my losial malulu, I'll not tell you on the fall of love or to put why for penna for to tono or saline, in a telephone fall of love or to put why the vias on a tetney, the to put my any fall of love in Lungai up north, a cetacio or china, mowatch tonal fallo or malu. Ia ai o tulanga nape o nei ai alinga te fo'i leo o tu tonu fo'i pispe nei na maua i fo'i fale vlave lea i maua atu se tasio tina ia o tonu fo'i fale ia o maliu lea la wa loka nei mo wa saiseitia nei le tamau le ainga o ni masa salonga
1: sabea mulamtala o ili fale mnevelingo fa'alongo ai fo'i ma vavela o scroll ilungo le o le Facebook ore kame kiki e sifuru fiku e pe sifuru onka o saane a faya le. Kere ilo po o lunga po o inge i Brisbane. Denga pe ole denga ifi ole, I don't know, you know. She got stabbed many times. Kere ilo la po o lunga. Ia le lafa mai e afu ilingo. E le fa adia me le akalango le eikyo. Kere ilo la po o lunga po i. E le whikau I le mea, you know. A whai a whai e kamikiki mea whapea. Well, let them face, the, you know. O le, e se se kele le mea wha mai langa le andai. O kele awa I le mea ngā, wano. Langa wo. O le whai mea whai, ane, le whai e kamiki. Wai loa la whai kamiki. E le, ele la vea la koku la fongo, you know. It's wrong, you know. Yeah.
0: Manai lo fingal o le mea lea o le mataupu lewa e tala no mai ai a Victoria. E se le tāua I a te awa ia mo lo utangata. O le e se lo te te e kele le tulafono lea al malo. O te te e ailanga e tau solo mua la ulaichi ia.
1: Yeah.
0: Ah. Mm. Le under H le, le tau le under H. Ah.
1: Yeah.
0: E tau solo mua la tau le tu poi fara vlave. Ah.
1: Yeah.
0: Ai fe mai o langa under H.
1: Under
0: H, yeah. Faiona, no kaina pe anis tu langa ia. A o la tau le malo si tele o. O le vasa fun te nei no wai ai I le se fara vlave fa pe. To lima leita mwiti na au yota avale, au tono ta avale.
1: Sa.
0: Ese el fang tati leo tulanga ia. Pe ea lo loi, sini le ea tu poli fara vlave lea. E matau tia tulanga e tulai mai le I tausanga ia o alo mfanao. Ai tu wava noa ia ili tu lafono.
1: Ia.
0: Tu wava noa ia.
1: O kele, awaia ini mena.
0: I lo a faila e tu wava noa, a fasioti la tu loo le se uputo. A faila e fasioti le tamutiti ia le tangatamatua.
1: Ia.
0: E tu ava no foia. Ala o fasioti.
1: O le age leng o whanongo nye 16.
0: Ia. E o tulanga ia ele in tulanga whaingo fie I aenga e ona I la teo e o mai mau soifua. Ono alam whanau nei whai mail tu la fono langa laichi. E anda age. E te tau lewa na whai yesu fua fuanga. I le tala whea ngai le tulanga o le mai mau al soifua tangata matua po sesi lewa. I fa my underage.
1: Or leo te fiam ki re mana malama. Amelika a kupone mele e fasa laka me kiki. A ea, ka ilungi ke wo sea. But I believe e a fwile ngwa. Ele pe unge. Mungu sida fwile fa pe ngafo, you know. Or le mele a ngare ngwa fwa yako. O kamaiki e nga fasio kio la makua. Because it's inheritance. Mm. Mga olai, wanga kōrua. Yeah, nga fat pui pui yaka maiki.
0: Mm.
1: You know. I think once is 17, but still.
0: Ole tulanga na mantua fo ye. E fawa le maa lola teo tulafono. Ai, ele aise meo yai ole tulafono hai ole tulafono.
1: Yeah.
0: Ai, yai nisio tulafono o fai. Ai le o tala fea ngai ai ma le tūlanga I taun fai ai. Pei la tūlafono ia I a tiawa ia tūlafono leo tamuti ia fai mai underage. I le mwhai o na whasala inga pe fai e sisi fufuang. Ai orifisiri la, wa iei whala vilao tupu mai ua mariliu oi nisi. Ai o lea lawa e whasa o loto I alamo whaena. O le melana e te leo I loa iai I le tūlafono lea. Pole tonu le sao. Fai mai ala tau langa e la titi tamutiti e talavou lo no langa. A fa fela tangate leo mai mautu soifua. Ma le a inga leo o nofa no noa ono o maliustas. I le talafea ngai ia tu langa vapea. Ia e tatou vapea se taimi o luma te tala atu tatou lenga. Ia ona tatou whasoa le iai I mata upu pe ona tarata noa tuai fo'i I ala tatou pokalame.
1: E tele ai kula fonga I re whikaui. E ne whikaui. E pewe o ne melea ne ela ko e fo'i kua ne merenga kupu ia oi fo'i lingoa. Ne leenga o re kama o pima o luanga lau. Ai ea. O re kama ki

0: mana ia le upu sasau noa i ai ia le sunga le faafeagaiga nei leana faia le sauniga le sa taʻitaʻia le sauniga o le faatoutoga mana ia le upu folafola i tonu o le palemene i laʻu faalogologo i ai ma ou maitau atulaga penei ai e leai se atulaga e sili atu ona tāua se tulafono e sili atu ona tāua la lo le tulafono lea na lauga i ai ia le feoga lelii po le suga lelii a faifeʻau e timaʻi ai foʻi i laua ia sa faatautoa nei le afioga ia tia patea
1: tia
0: peato ma le afioga foʻi a faamoe tauloa eina ia mafai ona la tauaveina ma la fai ma la lui tau pe fai foʻi ma la taʻitaʻi ala a o alo atu mo le tautuaina o le atunuu e ala i latou figa manaia ia o le fautua ma le folafola le faifeʻau ia talosia ia inai mafai ona a sulu i la sulugatiti asoa i laua le tulaga pe onai ai le upu folafola lenei lavaso inai mafai ona avea nā ma tulaga e taʻitaʻiina ai lo latou figa o latou figa pe ona tofi ai nei lava aso i totonu o le palemene o Samoa ia o le ia
1: siopesilia toau e faailogo o e faalogo aku ka le koe faalogo ko alekama valasi ka le koe faalogo ku ie isi stil witha
0: So sisi lava o faiaʻiga mai le palota e vavagā ai lava i latou e o loo pipiʻi pea le fas lea lava e iai lava foʻi i tulaga e fai a le fas ma mea fai a le fas a o i latou ia ua faiaʻiga mai le palota ua o ese ai a ma o faiaʻiga ama ua le moao atu ai ai le outou iai o le tulaga lnai ai e manatua foʻi oe o valasi e fai le palota lena uma atu nei e leʻi ai tonu ae toe oso mai alu leʻi chaupipi lena momoʻi lei chaupipi ae sau le palota e faiaʻiga e malo mai motua puaʻa ea o le tulaga lna pe onai ai
1: koe oso uma le fa salu le heichaupipi
0: uma le fa salu i le alu le supo uma le supo ia oso le fas o le HRPP ia pe o le mea nanai ai
1: meaga e ma o le kaka oso faʻitolo
0: o le tulaga lanai ai e le otoi ai la le afioga foʻi a valasi ia ae o loo faapena lava onai ai ia tulaga upu fai a ia malo ma tulaga o pati e faapena lava le soifuaga e saʻili lava le tagata lona manuia ia ae leo saʻilia se manuia mo le tumālō ia faapena lava le tulaga pe onai ai inai vaitaimi o le soifuaga o loo tatou iai.
2: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Olewa tolu maritato taimi le luas fulu ma le lua minute e te ai le tolu. Luas ma le lua minute e te ai le tolu. Ta le fa, ta tu tau mawae mo le ta tu tau tua ni la vaso. Pe o na winatu si ufongo sa moi tonu pispe nei le ala leo le fa e pi wa varu tese mo le tasi fa mo I lau le tio. O tulanga pe o na iai le ta tu ngā luenga ia e o lo fa solo pea tulanga o suenga o ta tu li stala I ne mwhaona fa tu mawino pea a ta tu pokalame ma le ta tu tau tua I tonu ole si ufonga sa moi tono pispe nei le ala leo le fa e pi I vavalu tese ma le tasi fa mo. Ele ngate fo I lea o lo o mana uia fo I ia I la tau e tau fia tau tua mo le malu si tato tunu e ala atu le ia tato pokalame ia fai o e fia tau tua o e se si ufonga matango fie ia mawale avanoa so tai tato konvina ma fai ona maua le avanoa te afio mai ai su mai ai matala mai ao tatou te galulue faatasi I totonu o le tatou le tio nei paua lea o le lave paua lea o le lave o le lave e leai sautupe maua I totonu o le tio le faaepi e lē togia I matou e faifua le galuega saufua lau penisini e toe foi fua le fale e alufua foi lou taimi ia ma au tau tua. O ie, sa oele upu fulele masani ona fai te faa longo ia isi a. A o te fisiri po le ase me fai lo watunu mo e. A ie fisiri po le ase me te fai a mo lo watunu. Ia, o tulanga na. Ta au lava na faa manino atu le vai liu le ane te ufa peane. Ia, isi tele un tupe o lo faa o ngā. Ai o tutongi e la uri ila. Ele ai, ele isi tupe a chasi. Tupe o lo maua mai. O tupe na e halu tono le nei lavala leo. Ia wā le whaafoeina o le tātou masini. O mea umaro o mai fo e whaile ngā luenga o lai ai. Ine whai ono whai ngō fie e la tō ni tau tuaina. O le fesiri o lo tele nisi o le atunu o lo fesiri ai. Oi, ala ala wala le mea na whai ai le na le tio pe awhee le mawain tupe. Fa mole mole o le tio le tio le community radio ta o le community radio so se mea lava e ta o waile ngō community e fōringa mai la e le nā ingoa o se ingo se fa la puputonga e le se tupe mau ai yoi o tupe umalawa e mau e tonu o tupe fōa e mai e le mā lō e ne mawhai o na rana e ala leo nei a e le se tupe e maua fua e le tio la tō nofunofa le tio maua an tupe le ai. O tupe lava e maua I tonu I le tio tupe e maua mai I le malo o na whaafoe ai lea. O tupe vai, o le vai ngā tupe maua mai le malo. I le whape fo e maua mai le vai ngā tupe lea mai le malo o na arusa o le tio le whaepi. E se lau ma se lau isi ala leo o lo tonu o Australia. A o ia ala leo fo ia. Lo lato whaonga ina lawa le ie ingoa e patino I le ai tū mālo ma le tū mālo lo lato wa iai. O ia la ingoa e whai loa tuai o lato community radio station. E tufa tufa la iai ma vai vai e se leni le mai le mālo a whai e miliona pe fia lawa miliona e mai ia ona whaso so le iai. Whaso so iai ele vaenga ua Fingo ngalo fo I ele malo. E tu I ai, whama tu I ai, vai ngā se rini le. I ne mawhai ono whasosua ina. I ala leo ta itasi o le tonu Australia nei. I ha ole tulanga nai, ma nei ele mala malama, ma sila fia ele malo si o tātus no. Ne te upe hane wha pe o. ese sa I so o member se lo vanga ia ma la to su de stala ese foi fai so o la tu telefoni io e fai ai so e ia la tu tupe ia a fa mole mole a mo mai na tupe o tupe la ve al tono le ala leo I nei ma fai ona so sani mole vaninga o le le tio ato o lo iai e si lia ma le se lau si lia ma le lua se lau afe le tupe rana I le tio alfa e pi I le tausanga. E si lia ma le lua se lau afe le tupe rana I le tio le tausanga. Ona e lua studio mo le globo, tolu studio mo le fasalawina o le FM, po le fa mo, ai tasi le studio a wale puenga o so se au fai pese lava a se karisia, so se fa moe moenga lava a se fa la poptonga e mana oe e pue e mwhai o na fao ngā I e le studio rea e pue ai ma rekode ai mea umai ma na oe ai. Paule tūlanga iai o le so tai o tātou ofisa o ia o na fa matala ina atu lea o tūlanga ia mō le sila fia le malu si o tātou tūnu pe a fai e fia mana o mea sef so soani fa pena. Lona lua, o tātou sponsors ia mō mai pe I fasala launga o fale o loa ia o lo fasala lau atu ma mea fa pena, company SS Samoa, e sau lava le tau na eru sau tono le tion fa e pi. I rea mai e le group, po le fala paputonga, ia po le atu nu foi. E aru sao lava le tupena I tu tono le tio. A wafa fuenga o ngā luenga le tio. Ia matutongi ai I la teo e o lo ngā lue. I le fai.

Blestemul comorii, de Emilia Plugaru. Tiț e o cârtiță. Tița e prietena lui. Tiț cu Tița locuiesc împreună într-o casă frumoasă de la marginea câmpiei. Au o grădină îngrijită, hambarele sunt mereu pline, nu duc grija zilei de mâine, de aceea nu prea le pasă, ba chiar nici nu vor să audă de vecini. Cel mai apropiat vecin le este un iepuraș picisnic, care aleargă toată ziulica, fără rost. Când acesta îl salută, Tiț cu Tița nici măcar nu privesc în direcția lui. De când cu seceta însă, cârtițele se gândesc că nu e bine să umble cu nasul pe sus. Hei! Le bate la ușă într-o zi iepurașul. Veniți pe toloacă! Ne adunăm să vedem cum ne descurcăm pe vreme de secetă. Și iată-i pe toți acolo unde de obicei e veselie și voie bună. De data asta e doar tristețe. Prima vorbește găinușa. Dacă arșița va continua, zice ea, vom fi nevoiți să ne căutăm un alt loc de trai. Adevărat, e de acord iepurașul. Fără o foiță de varză, fără apă, fără un firicel de iarbă, nu e chip să trăiești. Dar unde să ne ducem? Își scoate botișorul din vizuină, șoricerul Kitz. Aici e casa noastră. Și Kitz se retrage, căci pe câmpie e prea cald. Asta e, intervine bursucul. Nu avem unde să ne ducem. Nimeni nu ne așteaptă cu colacii în coadă. Trebuie să găsim comoara, să dezlegăm blestemul. Comoara? Șoptește găinușa. Eu una nu mai cred în comori. E doar o legendă, o poveste. Ba nu, se ridică în picioare bursucul. Comoara există. O știu de la bunica. Iar ea de la străbunica. Pe vremea străbunicii mele a mai fost o asemenea secetă. Au căutat comoara și au găsit-o. Altceva că nu au știut cum să o împartă. Din pricina asta, comoara s-a ascuns în pământul câmpiei. Și trebuie să o căutăm. Când o vom găsi, când o vom împărți, frățește, strigă Kitz entuziasmat, se va întâmpla o minune. Ce fel de minune? Vor țâșni zvoarele, vor curge pârâiașele, va înverzi și va înflori câmpia. Dacă vreți să știți, noi, șoriceii, de mult căutăm comoara. Și ați găsit-o? De aceea sunteți atât de bogați? Râde pe sub nas și pe sub mustăți Tiț. Nu-ți bate joc, se supără șoricelul. Te rog să-mi vorbești frumos. Pe vreme de secetă suntem toți la fel. Apoi de supărat ce e nu mai vrea să participe la discuție. Toți îl privesc dojenitor pe Tiț. Dar lui Tiț nu-i pasă. Nu-i pasă de șoricei, nu-i pasă de iepurași. Un singur lucru îl preocupă. E secetă și dacă aceasta va dura, într-o bună zi ar putea să moară de foame. Așa ceva nu va permite să se întâmple. Câmpia fierbe de căldură și liniștea care se lasă e apăsătoare. Fiecare e doar cu gândul său trist. Eu presupun, sparge tăcerea iepurașul, că cineva o fi găsit de mult comoara și o ține ascunsă. Gândiți-vă singuri! Nu e ușor să găsești o comoară și să o împarți cu altcineva. Ia stai un pic, se repede brusc cârtițoiul spre iepuraș. Nu cumva dumneata ești acela? Recunoaște! Unde ai ascuns comoara? Și Tiț îl scutură de blăniță pe bietul urecheat. Liniștiți-vă! Îi desparte bursucul. Ați înnebunit? Comoara strălucește ca soarele. Nu am văzut niciun soare coborât pe pământ. Asta înseamnă că nimeni nu a găsit-o. Animăluțele privesc cerul. Prin împrejurimi plouă, la ei niciun strop. Câmpia e blestemată de o comoară care așteaptă să fie găsită și împărțită cinstit. Până atunci, izvoarele seacă, ploaia îi ocolește, grădinile li se ofilesc, trag foame
sete și în toate nopțile visează că el a găsit comoara. Și nici unul nu e convins că dacă ar găsi-o, ar împărți-o fără regrete cu prietenii săi. Da-da!

0: Brisbane's newest tunnel is one step closer to opening. 10 weekends of testing on the Adelaide Street Tunnel have now been completed ahead of a late September launch for the tunnel. We know the temporary closures were inconvenient at times, so I want to thank everyone for their patience. Expect to see this transformative project take more than 1,300 bus and metro trips underground every weekday, busting congestion and eliminating bottlenecks in the transport network. To find out more about how we're keeping Brisbane moving, head to www.brisbane.qld.gov.au.
1: La treabă! Primul își ia lopățica bursucul și începe să sape. Cârtița și cârtițoiul sunt cei mai buni săpători. Muncesc cu râvnă și speră să dea primii de comoară. Iepurașul și găinușa abia se zgrepșenează pământul. Uite-te la el, zice cârtița privind în direcția iepurașului. Nu-i arde de muncă. Un leneș, o putoare. Dacă găsesc comoara, nu am de gând să o împart cu deal de el. Tare mă tem, răspunde Tiț, că nu o să găsim nimic și că degeaba facem bătături. Comoara de mult stă în cocioaba lui Urechilă. Atunci ce așteptăm? Să-i cotrobăim prin casă, cât mai iute, să nu pierdem timpul. Și în timp ce ceilalți trudesc, Tiț cu Tița răscolesc de zor în căsuța iepurașului. Bineînțeles că nu au găsit nimic. Oare cum arată blestemata aia de comoară, întreabă într-o zi cârtițoiul. Cum, se dă cu părerea iepurașul. Probabil că e o moviliță de morcovi, de aur, care strălucește ca soarele. Altfel nici nu are cum să fie. Oftează el. Aș da toate comorile din lume doar pentru o foiță de varză. Toate. Se gândesc cârtițele. Nu am căutat bine. Să mai încercăm. Dar nici de asta dată nu au avut parte de noroc. În schimb, în loc de comoară, în magazia urecheatului, dau de o moviliță de morcovi adevărați. Să-i luăm, zice Tiț. E secetă. Tot mai bine decât nimic. Ne vor prinde bine. Iute, cară totul în propria magazie. Apoi aleargă la casa găinușei. Nici aici nu dau de urma comorii, găsesc însă doar câteva săculețe cu grăunțe și nițică făină. E mare jale pe câmpie, de parcă nu ar fi de ajuns seceta abătută peste ei. Acum cineva le mai și fură ultima bucățică de pâine. Ziceam că dau comoara pe o foiță de varză, plânge iepurașul. Acum aș fi fericit să am măcar o fărâmă de morcov. Mi-au luat totul, totul. Dacă prin hoțul, strigă găinușa, îi ciugulesc ochii, îi scot dinții, îi tai labele, să nu mai fure. Oare cum o să fii să fii hoț? Se întrebă iepurașul. Am impresia că nu e ușor. Eu, de exemplu, nu aș avea curajul să fur. A fura, zice întristat bursucul, nu e un curaj. E o nelegiuire, o crimă. Îl vom găsi pe tâlhar, îl vom pedepsi, dar mai întâi să găsim comoara. Și iarăși caută, și iarăși cârtița și cârtițoiul sunt cei mai buni săpători. Ei sapă adânc sub pământ și nimeni nu știe că de fapt aceștia pregătesc un beci în care vor aduna bunurile furate. Găinușa, iepurașul și șoricelul sunt slăiți de puteri. Doar bursucul își mai păstrează din forță. Vom găsi comoara, îi îmbărbătează el. Promit, vă dau cuvântul meu de cinste. Dar în loc de comoară, săpând, bursucul dă de o șuviță de apă. Șuvița parcă atât și aștepta să fie găsită și eliberată. Limpede, cristalină, apa țâșnește la suprafață și jumătate de câmpie e acoperită de o ploaie de stropi. Apă! Strigă animăluțele. Avem apă! Suntem salvați! Dacă avem apă, dansează de bucurie găinușa, înseamnă că vom mai avea și roadă. Voi avea varză, țopăie de sculț, doar în chiloței iepurașul. Poate aceasta e comoara? Rămâne pe gânduri bursucul. Nici vorbă, nu e de acord șoricelul. Comoara pe care o căutăm e din aur curat și strălucește ca soarele. Totuși, hotărăște bursucul, trebuie să încetăm căutările. E timpul să ne îngrijim de grădini. Și doar tița cu tița continuă să sape. Ha, ha, ha, râd ei cu poftă. Ăia vor avea roadă, noi beciuri pline, să mai săpăm un beci. Vremea trece și lumea uită de comoară, dar nu uită de hoț și nici hoțul de ei. În fiecare noapte cineva le face mari stricăciuri prin grădini. Nimeni nu-l poate prinde pe tâlhar. Eu zic că hoțul nu e de pe la noi, se dă cu părerea iepurașul. Nu are cum să fie de-al nostru. Iar eu zic, ba chiar sunt convins că nemernicul e de pe aici. Îl fixează cu privirea cârtițoiul. Străin sau ba, îl vom prinde oricum, e hotărât bursucul. Ai auzit? Întreabă tiț pe tița. Îl vor prinde. Pe cine? Pe hoț! Tiț șoptește tița. Nu mi-ar de asta. Privește acolo. Unde? În colț. Am găsit-o când săpam. O ulcică? Ce-o fi în ea? Nu știu, dar mi-e frică dacă e o ulcică din aia, cu un vrăjitor rău înăuntru. Am pățit-o, îți dai seama? Trebuie să o deschidem. Tiț, mi-e teamă. Dar să fur nu te temi? Tiț, adu lopata, iute. Și tiț izbește cu putere în ulcică. Comoara? Strigă într-un glas cele două cârtițe și beciul se luminează de parcă soarele ar fi coborât pe pământ.

0: This is Radio Foibi. You are listening to the Romanian program.
1: Am găsit comoara! Sară în sus de bucurie Tiț. În fața lor, printre cioburi, stă Dita mai bolovanul de aur. Tița! Strigă Tiț. Aurul ăsta ne ajunge să trăim până la adânci bătrâneți, fără să fim nevoiți să furăm. Tița, suntem bogați, foarte bogați. Nu degeaba ziceam mereu că Dumnezeu dă noroc doar celor isteți și deștepți. Ce noroc! Tiț, oftează Tița, nu putem folosi comoara. De ce? Fiindcă imediat ce o vom scoate la suprafață, va lumina ca un soare și toată lumea va afla că am găsit-o. Da, stă pe gânduri cârtițoiul, ai dreptate. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Știi ceva? Nu o putem folosi pe câmpia noastră, dar pe altă câmpie? Ce vrei să zici? Vreau să zic că vom săpa un tunel până trecem de hotar. Apoi scoatem aurul și îl folosim fără frică. Ești nemaipomenit, Tiț. Vezi ce înseamnă să fii deștept? Și Tiț cu Tița se apucă de săpat. O vreme nimeni nu-i vede. Nu știe, nu aude nimic de ei. Cum crezi, întreabă Tița după mai multe săptămâni de muncă, am trecut de hotar? Nu știu, Tiț. Eu însă cred că da. Aduc omoara. Ieșim. Priviți! Strigă iepurașul și alergă cât îi țin piciorușele. Au găsit comoara! Comoara! Strălucește ca soarele! Mare sărbătoare! Toată lumea îi îmbrățișează pe Tiț și pe Tița, iar ei se neacă de necaz. Până să treacă de hotarul câmpiei, rămăseseră doar câțiva pași. Iar acum, zice fericit bursucul, e timpul să împărțim comoara. Însă cum să împarți egal un bolovan de aur? Nimeni nu știe. Se sfătuiesc, se ceartă, se iau la bătaie. Iar se sfătuiesc, iar se ceartă, iar se iau la bătaie. Și cât se ceartă și cât se bat, puțin câte puțin, bolovanul de aur își pierde din strălucire. Ca soarele care apune. Apoi, sub privirile nedumerite ale celor adunați, aurul se preface într-un simplu bolovan de pământ, după care dispare. Da, oftează bursucul, comoara nu ne aparține. Ea aparține pământului. Pământul însă ne hrănește, ne adapă și, de fapt, el ne este comoara. În anii cu secetă, trăitorii câmpiei își aduc aminte de blestemul comorii. În anii cei buni, cineva le strică și le fură semănăturile. Hoțul încă nu e prins. Bursucul bănuiește cine e, dar un proverb zice, hoțul nu e hoț până nu e prins. Trebuie să avem răbdare, se gândește bursucul. Ulcica nu merge prea des la apă.

0: I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. With just 6 years to go until the Brisbane 2032 Games, we're focused on making Brisbane even better. Shaped by thousands of residents, business and community groups, our legacy plan sets out our practical ways we can use the Games to deliver a lasting benefit to our city. This means better transport, more homes close to public transport, improved parks and so much more. The real measure of success won't be just what happens during the Games. It's making sure Brisbane is an even better place to live long after the flame goes out. Search Legacy Plan on our website to find out more.
1: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
2: Parabolele Domnului Hristos de Ellen White. Capitolul 8. Comoara ascunsă. Subcapitolul În căutarea comorii. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie studiul nostru. Noi trebuie să ne instruim copiii în adevărurile cuprinse în el. Cuvântul lui Dumnezeu este o comoară nesecată. Însă oamenii dau greș în găsirea acestei comori, pentru că nu o caută până când o găsesc. Foarte mulți se mulțumesc numai cu presupuneri în legătură cu adevărul. Ei se mulțumesc cu o lucrare superficială, considerând că au tot ceea ce este esențial. Ei iau de bine spusele altora ca fiind adevăruri, fiind prea leneși ca să depună ei înșiși o muncă neobosită și sârguincioasă, activitate înfățișată în pildă prin răscolirea țarinei pentru găsirea comorii ascunse. Născocirile omenești nu sunt numai nevrednice de

înfățișare. Mintea care este înviorată de Duhul Sfânt va discerne valoarea acestor cuvinte. Ea va înțelege prețioasele nestemate ale adevărului, chiar dacă acestea sunt comori ascunse. Teoriile și speculațiile omenești nu vor conduce niciodată la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Cei care presupun că înțeleg filozofia, gândesc că explicațiile lor sunt necesare pentru a deschide comorile cunoașterii cuvântului, spre a împiedica astfel pătrunderea ereziilor în biserică. Dar tocmai aceste explicații au fost cele care au adus în biserică teorii false și erezie. Oamenii au depus eforturi disperate pentru a explica pasajele pe care ei le considerau a fi mai greu de înțeles din Sfintele Scripturi. Dar prea adesea, eforturile lor n-au făcut decât să întunece ceea ce ei au încercat să clarifice.

Preoții și fariseii credeau că fac lucruri mari ca învățători ai legii, punând interpretarea lor mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos le-a spus: oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 24. El i-a acuzat de vina de a da învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Găsim din nou scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 7, versetul 7. Deși ei se considerau învățători ai cuvântului lui Dumnezeu, ei nu erau împlinitori ai acestui cuvânt. Satana le-a orbit ochii ca să nu vadă adevărata lui importanță. Aceasta este și astăzi lucrarea multora. Multe biserici sunt vinovate de acest păcat. Există primejdia, marea primejdie, ca așa zis și înțelepți de astăzi, să repete experiența învățătorilor iudei. Ei interpretează în mod greșit cuvântul lui Dumnezeu și, ca urmare, multe suflete sunt în confuzie și învăluite în întuneric din cauza greșitei lor concepții cu privire la adevărul divin. Sfânta Scriptură

nu trebuie citită la lumina palidă, confuză a tradiției și speculațiilor omenești. Cum am încercat să luminăm soarele cu o torță, tot așa ar fi să încercăm a explica scripturile prin tradiție sau închipuiri omenești. Cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu nu are nevoie de lumina tremurândă a unei torțe pământene pentru a face vizibilă slava sa. Scriptura are lumină în ea însăși, slava descoperită a lui Dumnezeu, și alături de ea, orice altă lumină pălește. Dar trebuie să se facă un studiu stăruitor și o cercetare atentă. O înțelegere clară și profundă a adevărului nu va fi niciodată răsplata celui leneș. Nici o binecuvântare pământească nu se poate obține fără eforturi stăruitoare, pline de răbdare și perseverență. Dacă unii au acces în afaceri, ei trebuie să aibă voința de muncă și credința de a privi spre rezultate. Noi nu putem aștepta să obținem cunoștințe spirituale fără o muncă asiduă. Aceia care doresc să găsească comorile adevărului trebuie să sape pentru ele așa cum minerul sapă după comorile ascunse în pământ. O lucrare făcută cu inima pe jumătate, cu indiferență, nu va da rezultate. Atât pentru cei în vârstă, cât și pentru cei tineri, este necesar ca nu numai să citim cuvântul lui Dumnezeu, ci să și îl studiem cu toată inima, rugându-ne și căutând adevărul ca pe o comoară ascunsă. Cei care vor face astfel vor fi răsplătiți, căci Domnul Hristos le va lumina înțelegerea.

Mântuirea noastră depinde de cunoașterea adevărului cuprins în Sfânta Scriptură. Este voia lui Dumnezeu ca noi să avem acest adevăr. Cercetați-o! Cercetați Biblia cea prețioasă cu inimi flămânde. Să explorăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum minerul scotocește pământul ca să găsească filoanele de aur. Niciodată nu trebuie să abandonăm această cercetare, până când nu ne-am asigurat legătura noastră cu Dumnezeu și până ce n-am ajuns să cunoaștem care este voia sa cu privire la noi. Domnul Hristos a declarat: și orice veți face în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetele 13 și 14. Oamenii religioși și de talent ajung să aibă o viziune a realităților veșnice, dar adesea ei dau greș în a le înțelege, pentru că lucrările care se văd eclipsează slava celor care nu se văd. Cel care va căuta un succes, comoara ascunsă, trebuie să aibă idealuri, o viziune mai înaltă decât lucrurile pământești. Sentimentele sale și toate talentele, darurile sale, trebuie consacrate căutării acestei comori. Neascultarea a închis ușa unei vaste cunoștințe care putea fi dobândită prin Sfânta Scriptură. Înțelegerea înseamnă ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură nu trebuie adaptată în așa fel ca să satisfacă prejudecățile și preferințele oamenilor. Ea poate fi înțeleasă numai de către aceea care în umilință caută să cunoască adevărul și să-l trăiască. Poate că te întrebi, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pentru aceasta, trebuie să lepezi opiniile tale preconcepute și ideile tale moștenite sau cultivate. Să le lepezi la poarta începutului cercetărilor tale. Dacă cercetezi scripturile numai pentru a-ți susține propriile păreri, nu vei ajunge niciodată la cunoașterea adevărului. Cercetează însă scripturile pentru a cunoaște ceea ce a spus Dumnezeu. Dacă cercetând scripturile ajungi să te convingi, dacă ajungi să-ți dai seama că părerile tale nu sunt în armonie cu adevărul, nu suci adevărul pentru a-l face să se potrivească ideilor tale, ci primește lumina ce ți-a fost dată. Deschide-ți mintea și inima ca să poți privi și pricepe lucrurile minunate ale cuvântului lui Dumnezeu.

0: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. It's been a year since we rolled out almost 160,000 new green bins to residents across Brisbane. In fact, if you lined up every green bin in Brisbane end to end, it'd stretch all the way from here to Gympie. Together, we've helped divert nearly 69,000 tonnes of garden waste from landfill. It's a simple way to protect our environment while keeping your yard neat and tidy. Head to our website to find out more and to make the most of your green bin today.
1: Credința în Domnul Hristos ca răscumpărător al lumii cere acceptarea unei minți iluminate și controlate de o inimă care poate discerne și aprecia valoarea comorii cerești. Această credință este nedespărțită de pocăință și de transformarea caracterului. A avea credință înseamnă a găsi și a accepta comoara Evangheliei cu toate îndatoririle cerute de ea. Domnul Hristos a spus, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Stă scris în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, versetul 3. El poate presupune acel om sau imagina, dar fără ochiul credinței nu poate vedea acest tezaur. Domnul Hristos și-a dat viața ca să ne asigure această neprețuită comoară, dar fără nașterea din nou prin credință în sângele său, nu poate fi iertarea păcatelor, nici o comoară fără sufletul pierdut în păcat. Noi avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt pentru a putea înțelege adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Lucrurile cele plăcute din natură nu pot fi văzute până când soarele, împrăștiind întunericul, nu le inundă cu lumina lui. Tot astfel, comorile cuvântului lui Dumnezeu nu sunt apreciate până când ele nu sunt scoase la iveală de către razele strălucitoare ale adevăratului soare al neprihănirii, adică Domnul Hristos. Duhul Sfânt, trimis din ceruri prin bunăvoința iubirii infinite, ia lucrurile lui Dumnezeu și le descoperă fiecărui suflet care are credință în Domnul Hristos. Prin puterea sa, adevărurile vitale de care depinde mântuirea sunt întipărite în minte, iar calea vieții este făcută așa de clară încât nimeni nu poate greși. Studiind Scripturile, noi trebuie să ne rugăm ca lumina Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu să strălucească asupra cuvântului, ca noi să putem vedea și aprecia comorile lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze, citind din Sfânta Scriptură și găsind adevăratele comori ale lui Dumnezeu. Răsplata cercetării. Nimeni să nu se gândească că nu mai are nimic de învățat. Profunzimea minții omenești poate fi măsurată. Operele scriitorilor omenești pot fi cunoscute în întregime, dar zborul celei mai înalte, mai profunde și mai întinse imaginații omenești nu poate cuprinde întreaga cunoștință de Dumnezeu. Dincolo de ceea ce putem noi înțelege, se întinde infinitul. Noi n-am văzut decât licăririle slavei divine și ale cunoștinței și înțelepciunii nemărginite. Noi nu am lucrat, ca să zicem așa, numai la suprafața minei, în timp ce minerul bogat în aur se află în adâncime, ca răsplata aceluia care va săpa până ce-l va găsi. Uneltele trebuie să pătrundă în adânc și tot mai adânc în mină și rezultatul va fi comoara cea prețioasă. Printr-o adevărată credință, cunoștința divină va fi împărtășită celui credincios, devenind cunoștința omului. Nimeni nu poate cerceta Scripturile în Spiritul lui Hristos fără ca să fie răsplătit. Când cel credincios este dispus să se lase învățat, asemenea unui copilaș, când se supune în totul lui Dumnezeu, atunci el va găsi în cuvântul său adevărul. Dacă oamenii ar fi ascultători, atunci i-ar înțelege planul cârmuirii lui Dumnezeu. Lumea cerească și-ar deschide atunci comorile harului și slavei sale spre a fi cercetate. ființele omenești ar fi atunci cu totul schimbate față de ceea ce sunt acum, căci prin cercetarea comorilor adevărului, cei credincioși sunt înnobilați. Taina mântuirii, a întrupării Domnului Hristos, jertfa sa ispășitoare, nu vor mai fi așa de vagi, de neînțelese, așa cum sunt acum pentru mintea noastră. Ele nu numai că vor fi mai bine înțelese, dar vor fi mai mult și mai mult apreciate. În rugăciunea sa înălțată Tatălui, Domnul Hristos a dat lumii o lecție care ar trebui să fie întipărită în mintea și în sufletul nostru. El a spus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Găsim scris în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Aceasta este adevărata educație creștină. Ea transmite putere. Cunoașterea din experiență a lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos pe care l-a trimis El transformă pe păcătos după chipul lui Dumnezeu. El dă omului stăpânire de sine, aducând fiecare impuls și orice patimă a firii decăzute sub controlul înaltelor facultăți ale unei minți sfințite. Ea face pe posesorul ei un fiu al lui Dumnezeu și un moștenitor al cerului. Ea îl aduce în comuniune cu înțelepciunea celui infinit și deschide înaintea lui comorile bogate ale universului. Aceasta este cunoștința care se obține prin cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Iar această comoară poate fi găsită de sufletul credincios care este gata să dea totul pentru a o avea. Dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, a spus împăratul Solomon, cel mai înțelept om din lume, în cartea pe care el a scris-o, cartea Proverbe, capitolul 2, versetele 3 la 5.
2: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare.